0: jinga msaidi tukuru kwa saidi zoko of course india kuinu kia mreza kusesambi wa gikiro kia ijo tuja kutanika mu Euro under 19 women suitizi na ndeti ya kuzige tutu na Spain Australia ya teira msaidi ya baisikiba wa Iceland goro ziba ile isatu ali zero jiba ile Euro under 19 ya baisiki ya saidi zoko mu Euro under 19 ya msaidi Wales ya Spain goro ziba imusani ali zero Germany under 19 ina Denmark isatu saidi zoko mpire sambiru wa gikiro kia ijo mfufa saidi za kuli mwaldi kapu tuja kutanika ni kiro kia mkago wile ni bukisa zikawa nkamuka itana ukrosia katira gane goro zikawa imili ya lemden panama ya tewa England imili ali zero Colombia 0-0 na Portugal DR Congo isatu Uzbekistan emuden Algeria isatu na Australia Jordan Argentina kwa waibili vile kiro kia isatu hali emu saidi zoko kiro kia ijo South Africa tiluiga wasenja vitimi ya Canada round of 32 South Africa gena maiso kuboru geno niyane rukangia kiro kia keki ni mpira ija kwa nega kwa mfifa World Cup Brazil ajakuwa na samba Japan sasa ajakuwa hivi deni saitana ajakuja Germany asambe Paraguay kiro kiri kia kia leki nukio njini SMP legi utagena maiso kwa ntugisubwa ajakuwa na hivayo utukuruga saidi zoko of course ajakuwa ni kutora mtransfer umazi papra za makuruzi ya nikile vintu vili vingi muno Ivory Coast winga ya ndaya munda makuruga kuruka yuka kuleki anta chuhile mkuwa na agenda saidi za kuli mjemani asambile kilabi ya saidi ya veti sorry saidi za kuli Paris Saint Germain France ni ya kuitaga kuwana asambile mpira msika zoko miaka ikumina mwende yo kukuru kuchangira kuli mu Arab League Ziki despite ita basaji wa timu ya Liverpool na Real Madrid wa inamamuitaga baitu ya ndamona ada ya monda gambira kuitaga gena mfransa sambira basaji wa timu ili ya Paris Saint Germain Manchester United English midfielder Mansa Monti miaka vina mkana msaji ya ukura makuru gakuru kwa kwa AC Milan pia mweleza potensu mufu wa kuitaga kwani wa mkura kumuya mkirabegi basaji wa timu ya Manchester United former manager basaji wa timu ya Manio Robin Amurima kumuitagi lakini Chelsea kwa Chelsea gena maisho kwa ni montani inga mufu ya ufuzi msika zonu Rayo Frenkano miaka abili na mnani ya ukuru defender msika zonu Pepe Tseferia mamulita representing replacing msika zonu maka kukureda ya genze kuli Real Madrid miaka abili na msaji ya ukuru wa kuitagi lakini msika zogo Tseferia ya jia saidi so kwa Jones ama kurube kurube kwa kuliki anti Nottingham Forest kumuitagi lakini kuwa ni mwia mkila begi ya msaji ya timu ya Liverpool miaka abili na itana ya ukuru wa kuyabatebuli ingine esente ziku ingana million pounds ni makumi ana saidi so kwa asene kuitagi lakini kuwa ni itawasa baba kuikai kampa batano baitu umwa bali alista msika zogo winga walichi sasite haa miaka kumina mkaga jereme maonga bakumwetaga adeni mwona kwa erugire ya gamba kwa mwona kwa erugire basenji vetimi ya Newcastle varugire wa gamba antiwa kuitaga kwa ni waufani inga bidi ya msika zonu Bruno Guimarezi wa kuitaga mungira contract team engene zita kuwaleti ya antiwezi kuitaga kwa ni nizigaba kaseti kwa basenji akava kuitaga varugire wa gamba wa kuitaga mwera kimu contract ya saidi zoko ati usiraiti bakamara gusita makuru kakugaga kuwaleki anti haikiraniza kuitaga kujoininga basenji vetimi ya Manchester sikemi ya kabini nesati ya ukuru ajoininge msika zogo Enzo Marasi kawaita ganyi nkia kara agaba matito muna World Cup Fiesta kilo kia jo round of 32 genzi na maiso kuwa ne wawarabi na mtu giage na maiso kuwa ntu wasoma mwejem last 16 nyo wenja kuwa ni balekira kanyi West of Eastern Press Review morning delight team yone rio amount erihanu amount of here peace guide you ja bless
1: It's 8 AM.
2: 89.9.
3: Hi, FM.
2: The station making a difference.
4: Sahenu ni kituwaho
5: Golden Castle Hotel Hoima Haba kusangewa kinubi Kilomita ya mukurugo murugaru wa Hoima Habuburaro burungi Bar and restaurant Conference hall Gardens Hamuna parking space Patereroha 0200 Kenda na ibidi Atanu na mkaga Ana na msanju Golden Castle Hotel Comfort in royalty

0: FM
1: kuruga sayi kumuneri paka sahaina ne nyuma mali
2: tu kwa buza kwa kia basaija bado jo juna nizi wabunu kubo kusendekereza wa kia rababu wakua ni wagenda antinani
3: kintu wekio abu wakia wafunga wakia wata basaija wakia wakia wakazi wama na wabataa vienda abu ukuwa no ukuwa bibazi wansonga hivili alimu msaija kuwa hali business aina kora sustaining nga maka alimu no msaija kuwa hata kuenda mkazi wako
2: Matandora nao. Nawa sema
3: kubo kuba ngeyo gambire za mbadi mukai bakabari bari abacho kuba no no ya.
2: No doja.
4: Abasaki kibo musano kwa mupira. Ensione ya bunkenke. Omusisa kwechi kopo chesi yona kuruka elulio kwezi kumina kibwa kwezo kwa mukaga kuika elulio kwezi kumina mwendo kwezo kwa musanju omwaka e kumibili abili na mukaga ibiafa

ntwala omwaito kuno nanambere bakumbingayo talente kintu kino kimazire omwaka gumu omuzimu gw'omwana guno negunyizira kubi muno ano ogwo era nkamugambye ensonga ezo nazimanya ise mwana wenyini ayantwekerenda

buli hamu baitu bikanga obusinge bukambura demagezi omukyaro na alimu kugumirirwa okwamani habo muzimu ogwo mwana omwana

hata ukatu kwa wakwani wangia kukwara yomura mbogo mpaki vio kweri nda vina kuwa vinyo ile kurungi asa kuwa utaikira niza so hata niyo ni magezi maini mweleza vio na vijafo magezi gani kwa deno

ne Stanbic Bank. Wewe lesento kutukila dia kumukande bisatu muatano, muda chika bilizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kumulichikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elaloni eno, osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liwa kuwokusa sula. Kada, kutukila dia kumukande kumi, amateka nukulizo bigo bedilo.

0: Agnestan Big Bank. Wewe ni sento kutukila dea kubukande misatu muatano. Muda chika bilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumina msafu kubulichikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula. Ya miezi chikumi ya bidi mila ambilila. Kwa kuname tali ya kusasulila. Noti munana noti noti. Bibili atano. Bibili atano. Okumanye visinga o. Omugano guno. Bukomanga asatu ugumukaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongole Deposit Protection Fund of Uganda. Omutu kila dawa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilwa.
1: Hey, Kanyanu Richard.
2: Hey.
1: Ha, yeba na gwecho kulia churunjeks.
2: Mm-hmm.
1: Nubasa kumpocha pati nazo ntuare omu kano ovargeho.
2: Ha, chari onga nyire muno kiho ireho. Nomanya kilo kenu buliomu wena alile chapati na posho vionka.
1: Kweri, neka unga na kwani kanura kurunji. Manya no kaguranka hii.
2: Toke tegerize ngoharo engano hamuna kahunga ka posho ebishaka. Supule mfla na izira mobika bibiri. Engano hamuna kahunga ka posho. Nibinura, birunge muno habu omesi wawe. Birumwe birungwa nebirisa muenda. Supule mfla, hariwa kukana. Na chapati neyoroba tichilu kweta gisa kwa isa auto nyingi engano na kahunga kaposho supreme fla bisange omu supermarketi hamuno maduka gona kweta lora ihanga liona engano na kahunga supreme fla nivikorwa aba mandela milazi mkichweka chabu sega haihina roundabout ya masaka
3: Imukira muone zera ikona Spice FM.
4: Kuruga sai kumune ili paka saa haina. Ni nyuma mali.
5: Tukwa huza kwa kia basaija. Bado jokjuna nizi wabunu kubo kusendekereza wa kiara babo wakua ni wagenda antinani.
6: Ekintu ekio, abu wakia, alifonga wakia wanta basaija wakia wakia wakia wakia wakia wakia
7: wakia
6: wakia wakia wakia wakia
7: Habukuwa
6: no mkuma, bivazi wansonga hivili, alimu msaidi ya kuwa hali bize, ya inakora sustaininga maka. Alimu no msaidi ya kuwa hata kuenda mkazi huku.
5: Batandora na uwe na wasame
6: uwe kuwa ngeo gambile zambadi mkutai wakabali wabi awatio kuwa no, no yama
5: no doja

na Irene aba Habitat ni barango kubura kwa mwana wao Kibirige Duncan we miaka 2 na miezi 8 omwana ono abuzile kilo 29 mwezi kuna mwaka gono na bulira ho maka gabu hagali ha Habitat omwana ono abaire na zanira heru baito bagenzere kumutoza batsanga toho omwana ono aine mibiri aina omubire ogwakatake akubaza ekigambo kimokemo ajwele t-shirt erumu design obwa yellow na gray bakumunihira kuba ali mu bicweka ebya Habitat kihemba.

0: In the past, I've been polite, but now, as president of...
1: It's 8 p.m.
2: 89.9. Hi, FM.
3: The station making a difference.
4: Any other radio is just another station.
5: 89.9. Spice FM. Spice FM.
6: Zekire ibirizo nyeso bwire kwa karirese oirido hot mulirizo mrangu wa kinana mwenda tunyeso mwenda Spice FM. Kalikere kaito kama kuroga kusumira nye talenta linda. Polisi mnyamasa za ya Hoima ekwasiro msaida we miaka makumi abiri amanyure nka Ian Ajuna ono hagambiwa kuba aikaire na dupa nti akahambiwa kande aikaire na saba obukaikono obukaikoro obwensimbi okuruga hali abantu abekaye. Mnyama kwa ito Trish Bigirwa leka bitwelezo mbuijuile.
7: Hali mwikaziwe kia roki ya Kikerenge omparishi ya Butema omsabu kaunte ya Buhaniko mnyamasa ya Hoima ni wakwasirega habo kwebuza ho hamuna mgenzo mwana wanyakabu nyina John Bosco Tumukunde ayabaila mtelekele mustenseni ya Kinogozi omsabu kaunte ya Buhimba mnyamasa za ya Kikuve. Kusigiki la hali SP Julius Alan Hakiza abaliza polisi mbichwe kabi ya Bunyoro asobro ya Gambangu Ajuna omutezu wa matafali akadupa nyina angu agenda gure mibazi omukasenta kali haihi andi harabiro haka ide kake nyina Ajuna katunge simu anabe yata kumanya omutu na mgamba angu omtabani wa hambiru kani nasaba omdidigwe sento guku hiki obukaikuru bubili ni kwata sobu omezi wa omwana we Hakiza gambirengu mama waka iruka wangu ya nyegera ha polisi ekialetelaize polisi okoro mbwangu hamuna akatebe ka polisi akangu habwangu atoleza hanamba yesi mwenu yabaikia hababili banuba kwatibwa. Hakiza gambirengu Ajuna baka msanga yeselekele omukomba atumukunde omustenseni ya Kinogozi msabu kaunte ya Buhimbo mnyamasi ya Kikube kandi hatiba nubabili ala polisi enkote ya Hoima kandi bagenda kutualibwa omkoti kubajuna ana. Hakiza rabu ilabantu kila mnabe minito okore ebikorwa bino ebyo kwebuza ho na gambangu ebikorwa kabinu bikulata hoksise senteze ebyo kwerinda hamuna kuleta ho kwerali kiro kutandiba iroho habazaile hamuna bantu omukichweka. Hawa Spice FM ninyo Trisha Bigirwa.
6: Webale mnomnyo wakua itu Trisha Bigirwa. Ebe tibita ide haruba jipolis muruga ura Hoima erikyo ya saba abebembe zbolengo ura hansi haba ina amajo na baika zo murubuga okura ngubanoge omubazi oguku sembre yukimo habwa ebine vye kuhaigwa bikasiga bitatswe kere kanakafo kere akatego ako kutidamu abantu ndekia kukufeiramu abantu. Mnyo wakua itu Flavia Ajoka inabiyo mbuijuile.
8: Si egamba ababa kikuata ho binakurauka wangu batungi nga rukuamu. Kina muno kurore bita suwekerwe. Bia suwekebwa. Hamuna maizi gebi inana buga suwekebwa kurongi. Orundi okwe ingu liriza hese ngenge. Nuko kikonyereho kujoniro bwomezi bwabantu. Hamuno kutangiro butandwa nubuhuta. Okusaba kwa polisi kikurugira hakikore kienaku. Ekiabaire ho wiki ya hoire. Na halal monte ya guiri muizibali ya shallow well. Kuli omkiaro kia kijogo omuwada ya kasingo omurubuga rwa Hoima. Yamali afiri kandi omuntu ono aketegereze bwanka Jovan Murungi owe miaka 35 kandi ali muikazi we kikronikyo kimwekyo ombiri gwa mugenzi gukazorwa muizibe

nekaka ile kurulango bulikimu kina kia tilkera ebindi bitu wakugambira police hanu Hoima City yongiremo muranga hali abebelezi handenge za hansi abakama abamaju otero na abaikazo murubuga kurangu bateka hobulio oburutekero kurangu wengu babikingira kurangu bateka fence kikonyere au kwa kizireho urejo kakurunduki ya hoiregio haruho kando kunagirizo kwa bairewo karugirireo no kufoko muntu mkichokeke kia kijogo.

0: agiresera ba Germany mpira kutelekira ake kisika bakwenda kuangira mwenyanda hano Lione Gose kana chipinga hano mpira bakwenda kutera mtu abasajja bakamba baro abapara kwae bapara para ise throw in abasajja ba Germany kaire kwa kutegura kaire kategorizim hakuna genanga jakurire ngwara ya super haija kure ngwara ne mnyokera abasajja hano Odistan kekwani si Sara France alime mitwale ena Argentina etano Spain munana kusinge kopokia World Cup balisira ba Germany kose ndaira muno baguya uhali siga zono ya mugambire kuleke wa Gambia ati nsa kuleka kanali kanali kanali ek ekanabe nagamba tiro ba tempura mpa kusanga ta arochali wange bamweta wabiona Deus aso ilege this weekend Sajja bagamba barubasira ba Germany bakwenda akora ki nyine zara mugambire buli mwana wakaku zara muhara waye nente itani ati mzee twa mugamze ati wekambe
1: buli mwana ente itani
0: buli mwana ente itani nyine zara ni kwa mugambire
1: atawa kuba kwa kutumire kuli mamzee
0: kiana kya Said zoku kali nanka chankwanzi Said za chankwanzi za watu bagatiyo mundoko ni haki ile nyine zara mugambire uri buli mwana kwa kusala muhara wange ente itani
1: Sajjo wagamba wadembuzi ibiri na wanafuera
0: kaiye kamwe ni wetu kusimba okuja
1: rani kuvuna kauti
0: bali kunuka kunuke kaza mugongo hati
1: Sajjo wagamba leto mpira it's a goal kick ya Sajjo wa timu ya Paraguay alesero mpira kuingi mna na Antonio Rodriguez na jana teko mamotwe agamba walia ni watomira mwali agamba tusambe atikine kopokia World Cup obo kituwa ye mirundi ikumi obo kituwa ye mirundi mwenda busabio kituwa tiba kituwa la waka kiyahura busayo baka kanga na juris limite ibaririche Brazil bakiwa ibao ati kinu kisigara kuni tikina angale busabu kutuwa la kila gilo kainu kogol kumi ono enda nsanyo watu wala manyesa tu ujasi wa chukiamu ni kigaru kwa msto saija wa kuwole kihali baba hile wa genzele mokumu eya na msika zonu Leon Gozek Maito mpira gwaja gwanga kwa tewa gamba wale to mpira Isa thiro ini ya basaija ya timu ya Paraguay Chumina kuro mwana Alonso Na achuma kusira Gila kuleta Alesira guingi mwana genze kuleta Waije ila gwananka kwa isa gwa lukwamu Isa thiro ini ya basaija ya timu ya Jirimon Aja kwa na guchuma Josa Kimichi Alesambila kule mire fiun Na gamba kie kiangire Nibasama kusira Antonio Rodriguez Antonio Rodriguez samira mwede fiun kusira Pavlovich Pavlovich atele blind pass Akurumba aturabi ura agama tuwasike area wageze kusika wagaze nyuma awele msika zonu kubasi ni wasame kusira gomezi wasame kusira kakirwezi kakirwezi na wasame kusira gomezi na wasame kusira kakirwezi agusire kurungi mno hali agama leto sana mafo alefzemo mpira haja sambia kule nyuma kakirwezi ya gufuna na wasame kusira gila paraguaye guina hali agama waleto mpira alesilo mpira guingi mno jamani agama mtuwemu wagamie mtu sasanya wasame Hali Jirimani ni wagame kintu kinu Tusame kusura Roy sane Na sambia yu hali Anton alimumula agena maiso kwana yule kia vibe Agena maiso kwana geza kutetenka nyaba saija Baitu waine ingere bakule male miramu Agama walete Asiba alimsiga sonu wajini mwete Wafa Marisi yo Atiri blind pass Antonio Rodega Aja samba kule njima kusina Ali Manuel Iniwa Na Arabia msila pasi midfield Na agu siba kurangi mwana msiga sonu Pavlovich Agama kasama kusina msiga sonu Antony Demane Asami da midfield kusina Joshua Kimichi no mpiro Wabasaja we timi ya Germany Arabia msila Leroy Sane Aguina Awe timi ya Ujirimani Asami kusina KFZ 1-2 Na agama kasama kusina Musika zonu wanjini Antony na asama kuli midfield Asami na kusira jena santa Antony na agufuna Na asama kusira musika zonu wanjini mwete Aliruwa isane Alesiro mpira kwa vya mtiflexion Agumira kaya hafesu wa kumuiba kigere Agama tosimbura gaboy Na jena akura kabad Joshua Kimichi Asami na kusira musiala Joshua Kimichi Yagule kira musika zonu wanjini mwa Leon Gozeke Akuleta brown agenze kuleta Yagia yanga kakirezi Aguina nao Kakirezi na mpira Kakirezi akurumba Ajagatu kusanga oga Kakirezi Mbazi na Sarabano na Abamaraho Aba Joyce Zomusai Paraguay Guina Egamba Tulibate Erabze Msile Pasi Na Gusila Kurunga Mauricio Mauricio na Mpira Na Kura Kabadi Na Changa Hali Na Gama Gomez Wapuo Niba Tera Top Top Wali Niba Samu Kusele Msinga Zenu Mauricio Waba Sejebe Timi ya Paraguay Niba Garuso Midfield Hali Kakrezi Asamele Kusele Kubasi Kubasi Kubasi na Mpira Na Gaza Midfield Hali Na Gamba Kuletaga Kuleta Shida Niba Sama Kule Nyuma Hali Msinga Zenu Gomez Na Arabia Mkusele Kanal Kanal na Mpira Hali Sele Mpira Kubayramu Hali Deflection Bakura Kanta Bajiriman Bajaba Sensa Mobili Antena Gusiba Tagusiba Aba Jamani Niwa Gusiba Nigwanga Jamal Musiala Na Kura Kanta Hali Na Gamba Keki Angina Msinga Zenu Joseph Kimichi Asamele Kusele Jonathan Ta Jonathan Ta na Mpira Hoba Sejewe Timi ya Jamani Na Gamba Tulibate Jamal Msinga Zenu Wanyinu Mwaisa Joseph Kimichi Na Arabia Mkusele Pazali Hali Niroi Sane Na Gamba Tulibate UEFA Tulimfufa World Cup Ekintu kigena maisha kuwa ni kilibata FIFA World Cup kuhinda Gatu zame kule Antonio Rudiga Samile kusela Leon Gozek Antonio Rudiga na kufuna hali Agama wana bajua hili Tu bajua hili Hali msika zele Leon Gozek Agama tulibata wete dakika zile kina na itano live on the radio Songa ni kuzigena maisha kuwa ni zirubata mpura mpura Saijaba agaba ni mama paint pieri Wagamba gena maisi kuwa no sindika Heroi sani ya saidi ya hakuenda kubatele mbadia baitu wa kiamule mesezi Mamuga mzei wacha wacha kibambo sana wapinduru wewe dea pani Saidi ya Kwa veza agabo ujoi nyo kinu kiki Kona kiki ya wa saidi ya wa jamani Ise kona kiki ya wa timu ya wa saidi ya wa jamani bakuenda kuchukuro mtu Bagire sere nda ila mna bakuenda kwa kia wa jamani baku hey. Wagamba wacha para Mifaina kawa imuno msuma no vya ino buli yake Jamani mwini basuma Haba huu ile minimu Lioneo Messi goro mkaga Mbappe ina Osmani Dembele ina Vini yu ya ina Eling Haladi ina Seke samanjini nka undavu isatu Mazambi anko maza Aina isatu Ismail Sawa Senegalu isatu Vianni Brobe Netherland isatu Matthias Kunya Aina isatu Saje barova kunya Leka tulinde tuloli Nambile bintu binu bila huwela Hani bakulekia bakiasobra bakiateba Bakiateba Saja bapara kwa inaba agamba Ebintu binu bila kurumba urumba jamani Mayoni bagaba jamani genzeri hati Bate thiru pasi inda ina mnasikia bagamba baba ireyu Nisika zona manjine nka gomezi akadifensi Agamba kadi solidi Agamba kadi akadifensi kadi solidi dea pani Wagenda maisi kwa itoro gizgezi Agamba iti Gerard metu detekti ya saidi zaburi moku na timu yawe yona Mebale kuwa mroho Na mkizabali saidi zoko Muhaima Westi Get ready for Ensonga Cup is coming Iwodi za wamunga wanka Kiukia wodi, kasingo wodi Saji wabayo mpura karongo wodi Wagina maiso kuwa niwa samba niwe ya niwe tera Kimanyine ngele wa vibe wente ziwa hukulia kunyua wazini Vibe ziwa zamani muno Edition ibida amina mkaa genda kuwa na ijena genda kuwa reloaded kaneri ya tabo Ya Ensonga Cup Saja wa gama na kintu wa kilimu mpura mpura just get ready Ready day upon Saja wa jama ni bakuomba wa saja wa paragwa iba kukiria ringa wa kutuwa utuwa uchafu kanale Kanale ya gamba titimu kuenda bintu bimba tekia kanura nkoleta Makanule bukanura Mwani wetoru gizgizi Nicholas Walter Medi wani ukasuna mgamba soka ije Nick Walter Medi ataye mleroi saniru gayu Amulisira anuchariwa kusana pita kuhochi Nesana ankatalia miri Akwiruka mpura Agamba in love sani Araha nikile kipande Agamba baruba tempura mpura Jamalu Musiala lesire cross Ato wakalisira mwraida wakusensa wakusensa Wakalisira mwlongoti wakudoma wakudoma usigino Zikuwate bukuwata hati Misama ya biyaki Saja bagamba tugende transmitter izi hati wa inakulega bulega Pake chankwanzi Saja bagamba leta Nibateka yo hali Timu weni ya Paraguay kuya wiyao Tula gena mu extra time wensonga zira wirao Bintu wigena kwa nibi wira nkaha Saja bagama niba kusamba hakarido Paraguay kusambao Nikatulinde trole Katulinde trole na mbele nsonga zira wira Hana Spice FM your number one radio station Saha zigenda kuwa ikumi nibukia Netherland Morocco Na ambeura imukira kusinga maina banti muka singa Uja kusanga basaji wa mbamali nile geira Netherland Morocco hakurabao Hakurabao
0: leka tulinde trole mifalina gampira wakuteka wajama ni basamba sambile mkubi segazi referee mweta jayedi nzari ya moroko jayedi agamba basamba sambile mkubi wa saiji ya msikile msikaya mbuki ya msikaya mtu warani mifalina ya gamba Anton tinja kwa ni mbikiriza Anton asambia klabu ya Dortmund Miguel Almiron bakumoleke halo kumunjika mklabu ya sijaba ni ukaso kwa nakabayo Gil na wagama mgene maiso mgene maiso mgene maiso kitegulo msai jatumtela kabaisi jamani ya kwehuba kwehuba na wagamba aro wagamba rubata mpora mpora nibateke dumu na mchara wandabie haba Paraguay wagamba turubata msikazo amanyeni kakubasi aina kwa hana Miguel Almiron na cheka inyuma hari kusanga kakerezi na wagamba turubata mpora mpora kusanga Mauricio na cheka kusanga Miguel Almiron ethiru pasi naira mna jamani wakwenda mkoraki barubasile hari jamani jamani wakwenda mtu ya balesuru mpira mpira mpira na ukiyaki uboksi ya jamani jamani na wagamba wacha wacha wacha nateka mpira wake ina kuhani aina kumsika skanali bakuba ibiro jamani ekenzele ati murabi ulira jamani negamba twende twende twende twende twende aina kwa musiala na aleta kapira genze kwela cross kenkonwa kabana batu angini meda kika itana Spice FM
1: 5 minutes added time akurumba jamalo musiala tie the box jamalo musiala sasa mpira ni kwa utamena samle sila antone ni wakwazo midfield Joshua Kimmich kwa ile mdeflexioni sa kona kona basaja wa timu ya Jerman kone msaje wa timu ya Jerman Spurs FM kina na mwenda ama na katonza mwenda this is on one ready season kijungu wa imabu kim kiona tulima ba Jerman ni bahaga ya ga cha cha ti chu cha cha ti chu cha cha ti chu vibe vibe haya haya isa kona kick kona kick ya msaje wa timu ya Jerman live on the radio season Venance aba ni Navic tuli stede mono kanke ile demano mgezi wa kiporo pia mgambaro Mwiki mkiono kwa kia gina maiso kwa ni kilibata kile mzuri Isa kona ya wasaji le team Ya jamana ya kwa na gire tali msika sanu wanyinu mwete A brown demand sana ma 18 Akuleta kona ya wasaji le team ya brown round of 32 Is on fire ya Spurs FM we available Mwiki mkiono kwa kia gina maiso kwa ni kilibata Mwala kwa na maiso kwa mtu ya Spurs FM Mwala gina maiso kwa ni mtu kuundaji Mwala gina maiso kwa ni mtu gonza Aha mururua gamba bata Afoi sana kamaruwa Eki Tukino alesira lo mpira au mtu mtu mtu mtu mtu batairo mu bandi jana senta wali kibaya ja kwata kurungu na gil gambe kintu kino tukiremo tukiremo tukiremo tukiremo gambe kintu tukiremo alesira mpira gwingi mna msiga son gil emisine emisine emisine emisine manioli ni wabo join algiregera mgora alikuwa kuna kwena no kuchuma bavuga mvega rwo mgora aga chuma brown ajja kuwa na kuchuma sana ma 18 wabasaija be team ya Germany Uyala Ivan the biggest lady assassin kijungu hoi mafinance Abba na viki tulistede muna Agama wale tompira wagale mali tompira kutani kila brown na salombabini na tero monta kawula kakanzi na nyuma Bagumo ibira urabi ulida Paraguay Ekwenda kutero montu lara salama Akusetinge kiko mporo wira wana kwa ile mdeflexion oh my god Kona Kona ya basajewe team ya Paraguay Isa kona kiki ya msejewe timu ya Paraguay Live on the radio Nana wapara mutaba manjisa Mutaba gamba Jesse mutekane Tuijaba tera kantu Cool down the pressure Isa kona kiki ya msejewe timu ya jama ya Paraguay Kona kiki ya msejewe timu ya Paraguay Spice FM Kina na mwana katoe nzema na finance Aba nina vikinita tulo ukuro lante FIFA World Cup ya gena maiso kwa na ribata Nja kwa na gule tali msika senu wanjini Mauricio Sana number 11 Mauricio sana number 11 Aja kuwa na guleta kwa msika zenu galaza Aja kuwa kula gama leta sana ma 22 Atuwa ni sana ma 23 Aja sana mtu Jaman Aja kia inga funa madenja zenu referee ya gamba Utaira mtu kuli Referee ya gamba Bailimo kusamba samba kubihali Isa free kick ya basai jabe timi ya jaman Free kick Ya basai jabe timi ya jaman Ya gezegewa leta Baguduro mtu fulorani wizangu ilege mumbi Fralan wezi za namba 17 kuelekea msapa katiali gamba ukitani kwa Antonio Rudiger na sama kusera Leon Goss kana bagomongira Antonio Rudiger agusibire kulongo mna sara mbatu wabasaja be timu ya jama na Antonio Rudiger na gama kansam kusera jana santa na Arabia msilopo asane batata top top jana santa again wabasaja be timu ya Germany ajana santa guina midfield na gama tulibate Arabia msilopo msiga sana Antonio Rudiger wabasaja be timu ya Germany Antonio Rudiger na mpira na gama mwijeba boy tinku wareba tinka wareba asamu kusera Antonio mikono ya Rudiga. Na asa mkisira msika sana Lionel Gozeke. Na agawa kandabi ya Mwari. Agufunira Jonathan Ta. Na arabi ya mkisira Antonio Rudiga. Antonio Rudiga na mpira. Na agamba tulibate hati. Asa mkisira Jonathan Ta. Na wagule kila msika sana wanjino Josu wa Kimichi. Arabi ya mkisira Musiala. Musiala resira mpira mtuwe. Sae tabaile uniko Walter Med. Mamu gambo kiali boyo kiali toto. Guno vui gunu gugele mwakishwa taimu. Guno mzee kwe chikumi na avili. Dakika wongere moga itan tulimukie na ina na second 13 barua ile ile wa Bob msika zone Bobila de man agandwa ile nyewe agaba leto mpira bado msema kusira jamaa Musiala Musiala Isiala akusala bano anesira mpira lesela msaya ba ile hiyo wasaje ba timu ya Germany bagule kwa isavisa waruga Mr. Sirain na wasaje ba timu ya Germany agutimire hali na agufuna Antonio Rudiger na agamba tulibate hati achepingira mpira mtwe baja ba Yanga wa Paraguay Germany again na agufuna hali hali msiga sana wanyinyo mwete Anthony Mamwakana Yasini kwa mtu Anthony referee agamba take Anthony ogena Kausa mira kubisa free kick ya wasaidia timu ya Paraguay. Free kick ya wasaidia timu ya Paraguay. Isa free kick ya wasaidia timu ya Paraguay. Ile Ivonne Biggs Radio Station. Avenance. Aba ni Navic. Tuli stadium unakuru ole nsonga zenu zage na maiso kwani zilibata zilima zone. Maite kiele dakika. Zare Farai yongere mgazere yoga. Full time Paraguay 1. Saidia timu ya Germany 1 live on the radio.
0: Aba saidia Germany kwa batuire mwebintu ibebityo. Balawa kwehambia katulinde tuenda mbele nsonga zira kwera baito mpira uguli 1-1 buli timu ekulekia karubire Germany ekulekia kulemeraho abasaija aba Paraguay naba kulekia ba kulemeraho baito leka tulinde tuole na Spice FM mpora asije ni bagenda gamaiso kubani beteleza Venance naye tugenda kubani tugenda okatito just mukawola ni tugenda kubani ite ntugarukane kitu kweta kitu wakinu ekio kubanza half time yekopokinu ekia World Cup balimu extra tulimu round of 32 hatu tuandikiri.

0: Okay, Spice FM tukagukiene kitu kweta first half ya extra saija ikienda kiwile 1-1 katulinde tuole ohara gena maiso kwa na chagulia mgenzu wa ya mkitu kweta extra time hira buli bintu bitaka hindu kile biyabaga extra time wa ya kawa za kuteba nigu ya debatebe lebuye buntu ta
1: golden goal
0: leo ni babaya Wamuli teams za kulaga more than of defending than attacking. Bule muna ikara ku defending ani kwa bide bugenda fazari. Bigende kuri. Kwa ba haku tegura gani guwa. Sayi jama jama ni waibalezi na kuroi. Saba sanja wa para kwa iba gamba wacha wacha. Kanaleza roo msiga zona. Awa kanali na gamba mba kanulevu kanula kanali. Na gambe bintu bilo. Bintu bilo. Na andaba jama niti bilo. Bakuruba tia mpora mpora msika zuna manjini nka brown. Na kuenda kwa nateka cross sali mpora mpora. Asijaba jama ni bagamba tuwatandiki wabu ya nibukiari. Tugenze mu extra time. Ziri asa na ineza karaba samu sanju. Izo muitumbi. Yadaba junguni bagambe za nyinkia kara. Ziba zo muitumbi. Kanagua. Asijaba gamba turuba tia mpora mpora. Saha ikumi mpire gina kwa niguija. Sajaba murukone basamba neza na nisaha ikumi murukia kia. Bagamba. Yee mukia kiao sijaja kwa nibe tuwara gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi nibe hambia mpora mpora throw in agutandi kile msegazi amanyine nkaka amuta kakerezi kakerezi webi kere na gatulubati nandaba jamani wache kibambo sana wapinduru wewe akasana kakwe memura kuli kakuwaka sana kukua kukuli mwingi muno tulimubwile wesaha muendo mwikumi saidi za kuli sijaja gamba tulubati ekiituru kizem kisaya busabu yokuwe kuwasa msana kurubasi ya te kiituru kirimu busabu go kipari mukasana busabu ya kwe kuwasa manya haira kawingi kakula kajama ni kula kasana kakia yori yu sijani bagamba turuba tempura mpura msika sana furani wezi na gamba teka umu midfield na gamba rubatala waina msika sana manjani kalioni goze kamzei wakazi bada isiru kuwasi ndaira muna sikiba kutu mene bakuwe hamu haba ili gomezi kikiali kujama nere siru mpira kia bakuwe hamu gomezi Yabi ya mamu ya gamba wacha wacha. Timuja kwa nimele taru kisikisi wanyuhani. Saja inaguta. Jonathan ita. Na teke uhani mpura mpura midfield again. Kusanga msika zonu ama njini nkalioni gozeka. Wagamba turuba tempura mpura. Saja wako zae substitute ina wa jaman. Lioni gozeka musiala Anton Waltermid. Manu wako zae sabu isatu. Saja za manjini nkakabalero. Mauricio na Velasquez. Mauricio na Valavara. Maleso mzega zonda manjini nka Velasquez defender Gustavo Velasquez mzei wakazi Asambia tini manjini enkia kero Poteno Defender miaka sato netan Wamagufa kakubwa buwalikan Nagamba tulubata niwa yomu pida Wasajia wana wapara guwai Nibakiria ringa mwenge mna msahaba ilo kwa gena Genda halaki ala touchline Bakusanga tifakusanga bakusangiri Haba ilo Manuel Nua sweeper Sweeper Manuel Nua Ata sweeper na gamba turuba tempora mpora ni wakanga mbano ni wateka wa jaman na ina kwa brown brown brown brown ni faina gawa samba sambile mkubi hana basaigia wa paraguay ni wa mugamba akararezi na gano no munga teka aliteka akararezi okandura bukandura msaigia msaigia kumutuwa la mtuwa kawa izamutwe niko Walter Meda alubata angkata vilo wene msaigia mraira atambuka butambuka Inyo muguruka wana kabuna abu aguruka tukusamu sangu
1: Akura wa tobu nkenke
0: inyo muguruki Inyo muguruki Saija wa gamba letano mpira Saija wa gamba is a free kick ya German Mauricio wana bali mdefense wa Gomez Baku defending mpora mpora Kimichi na gamba ndeta lezero mpira mwenge minojo chua Kimichi kipa Na ku punching kwa Rugo Gil Bakuenda mugara mwenyanda musiala Na teke wali kusanga ta Na saran defender na nyoka Na aleta cross wa muga mzei choka ikile Gomez na kuyao Bakuenda kwa kewa jamani kwa agenda ye Bagamba kwa nakiki ya jamani Bapara kwa bandi baba hiri
1: Halo banu zire
0: Bandi baba hiri Baina jamani itamigiriza muno kwa wala ataisuka maisa Ugendela kusanga kabaizika kuli munkoni Kabaizika kuli munkoni na kona kiki ya basajia wa jamani Joshua Kimmich Zajia ikaraso gobele Agama ndajire farina gati mkwena kusikanga na hanu Galaza wakwani Anton Giu na gamu na Anton na kuna Refanya gamba Teka na tinku kwa kenge Mwana na mbili Morocco mfuga just touch da Morocco Sajja wagamba leta. Kona kiki ya basajja wa jamani. Galanza na msikasi Anthony bakwesindika bakwesika. Balesele kona kiki ndaira leba yendaira muno. Balesele mpira na basajja wa yendaira gola mawa jamani bakia bakwe yao. Lefaina gamu kuteka. Take out. Nzeru ya Morocco refari. Jayedi niweki into akili mwa Spice FM.
1: It's a goal. Kick our side of a team. Agavano wagwire gaero jana santaga ota. Take hali. Baitu. Owa Paraguay wa irana avire hali. Awa irana avire. Kimu kiere waito mpira. Kanala demand. Kanale. Wetu kana le takole kezamani mnamu defense hao. Kakuleto mpila kwenye kubina basaje ve timi ya paro kwa inagama kia kiangile Cabarelo. Agu inali Cabarelo anga uki animwana mto Cabarelo. Ogena nko. Agama kia kiangile Bayern Munich. Asura basaje ve timi ya Germany. Agama tulibate hali. Asambia. Sigurdsson Brown. Sigurdsson Anthony Rudy. Garabi Samusilo Pasera. Sigurdsson Wanyini. Mwete Joshua Kimichi. Agama Rabiamu Anthony. Agu sivile kule ngumuna Anthony Deman. Asambia Jonathan Tau. Landlord Tamaza kwetaga. Gabata izaba Paraguay alichana Santa na alibatali na Arabia Msilo Pasi toina baktara instead of commerce media and vocation study batele mesente kura vikim kiona kiegena maiso kwani kilibata abo August and July intake egena maiso utoro mwana wakena maiso kwana yifunira admission form amuande ikise kusumira kitara instead of commerce lena banda batele mesente wali Moses Omugong Moses merchandise aside zao kwa vikim kiona Nico Walter Medi hakuenda kora kiala genze kuenda kora kaman pira kwenja kwenga kwa tayo Moses Omugong Moses merchandise zaba sukari ngano asimisimi sabuno kwetaga vitabu so kwetaga sabuno vitabu kwetaga pen so vya nabiliyo asaidi so kwa kinubi raba yumo mwaze so mgongo gwenye maiso kwano nyumirwa dene kasule sima ino wansonga honorable Wema West akule teidi ensonga cup eri big and better eri mwa eteiwe mama saji eri big and better asaidi so kwa bagamba otasubwa musambi gwenye maiso kwano ukajuze timu teka nite wodi ahabu sisi wodi kivingo wodi avuli kimu kiono gwenye maiso kwano itekani zaka wala karongo wadi kiukia nezini mgeni maiso kwani mubamu ni training mpora Spice FM tulistede muna mnawa footbeat agamba gena maiso kwano bettinga akapa pura kasina pia live in play yona vili ya saidi zeko play for billions and make value for money baite dakika zile kena na msanji na second zanyine ana na itan zi ayema basajwa timu ya Germany. Ema basajja be timu ya Paraguay tulimdakika ikena na Musanji. Tulimdakika ikena Musanji anti tulim first half. Eya extra time. Wara agena maiso kwana bakuleta. Sanabi agena maiso kwana ijaho. Sanabi ya Deman. Nico Walter Medi bakumwe awateirege kizungirizi kanale Deman. Aine ingira vya Amira Mugali team captain ya gama mfuera gawan. Nico Walter Medi ya gambo uta. Referee vana ankiri. Akuleta na Msikasen Ojeda. Agena maiso kwa na jamu. Sanabia akumuleta na Ojeda na Ojeba. Agena maiso kwa ni wonga yongira mfaib. Babadilla makumuya ina Msikasen Kakarezi. Agena maiso kwa ni maleta Ojeda. Na Sanabia asaija wa izira kwa ni wonga yongira mfaib. Awe team eni ya basajja wa team ya Paraguay. Mwia live Spice FM. Kila na mwena katoinza mwenda isa kona kiki ya basajja wa team ya jama na jakuwa na Giretali Brown sana ma 18. Bakora mosabu street bagamba bajeva Brown sana ma 18 akuleta agia kwa naleta flake akona kiki ya basajja wa team ya Germany. We are live on the biggest radio station. Bakuleta kuna balesele kuingi mnali wa guruki ya kuteka mamutwe. Paraguay ya guiyamu. Ya kufuna programu wizi. Arabise mchamani musiala. Na jana saraba mchamani musiala. Na abetoro sara gamamba sobora mbe hurra. Na aga ukwe hurra waraha. Niva sigikana yanga mchamani musiala. Na aga rusa midfield. Joshua Kimichi. Aresele mutwe alikuwa kwa yanga kwa tayo my God. Jonathan Ta. Hawa inaitagawa taisa maizo inaitagawa tikuralo mutogwe jugu yanga kwa tayo. It's a goal kick. Yabasajja be team hiyo nyini ya Paraguay live on the biggest radio season. Jungu wa imani otuli kurura kimkiona. Yage na maiso kwa ni kilibata round of 32. Jamani kutuwaranga na yabasajja be team ya Paraguay. Yaba jamani ba wamani ya gabo jevo jeitwe. Baitu ze dakika zigena maiso kwa ni zilibata. Wale silo mpira guingu mna jamani. Hali jamani musiala. Arabze msilo pasi hali. Ni wakona kwa jamani musiala. Nasa musiala lion gozeka. Na agufuna Joshua Kimichi. Kimichi. Arabze msilo pasi kule rugura. Na agufuna Florian Wizi. Na kangabano. Na Arabia Mwede Fiduk. Sila msika se mjona Joshua Kimichi. Jonathan Ta. Na asama mafisira msika zone Anthony. Anthony na mpira. Alesira mpira ni kukutameta waile. Mdakika ziti chikumi. Nesekeni zonye ni ikumi na itano live on the radio.
0: Habinti ni kubigena maiso kwani virupa tampura mpura Spice FM. Your number one radio station. Bintu ni kwa bilibitio, life is good and life is nice and sweet. Maka sente karo gina maiso kwa nukura sente mwene waitu mnyanyazi. Mwemu na pepa. Mwene kituo kweta, document of command. Na mzei na msaidia mkura wako singe miaha kweta mzei, tukwa zeta mzei, mzei, tukwa zeta mzei. Haba gamba gaki ya rogo na asura muhara wa wataanika mtabani waitu obo.
1: Mwana waitu tuka mzee hata
0: mwungi muno. Tuka mtuka mkuza. Yonko wa inokia hii yorika day day. Baya na day rogo na asura muhara wu. Na asura muhara wu.
1: Baya tuwa mungadila kikusomu.
0: Baya itabu na bo. Baka sisabu sasende kuherera. Kionko mwa kitiani mbataandika.
1: Mwana waitu.
0: Mwana kumtabani waitu. Mwana mwana kare mtabani waitu. Mwana tumukuliza kiaro mwishi. Ndika.
1: Zewa wajia nilaga. Ugo jenilu mwana waitu.
0: Mwana waitu. Na basuwa na gagambo uga kiaro kiyo mwava tanga. Ugo wumuka hali mwaitu ugo akiaro.
1: Mzewa obyo funa waingi.
0: Na utasome na ugo tukasoma hamu.
1: Obyo.
0: Na wasome na ugo nebakwe hakana birevyo. Na proudi kubazamu. Wala mkorobe na amani gawe. Akasente kawemu life wese mire. Alisele kona kiki ndaina mlema jama na mpira wakaza kutewa mtoku wake na mkajimba. Cheno sanita. Naga ta ta ta ta ta. Abate ya kama hizi genda genda genda. Aba saija baba para kwa iba gamba. Uwe minti maya itu yeshuwe kere. Jege jege. Itu kia ina amani. Jege jege. Wai jamani. Utevele gole gyo saija ba kujibawa mpire miti meri cheke cheke na haka jona sanita kochi nanyu ya motu izi nanyu ya mweri yodi abate ilo mutwe wizenke kizungirizi du genzele mkena mkatimba fa posti yo mutwe abakudu ya jona sanita Zambia team ya wasili ya Bayern Munich jaze number 4 agurukile na agurumu mto gona galgo ya gudwa gudwa du. Genda, genda, genda, genda, genda. Miaka makumi ya satu. Zaijo na akabamu klabu ya Zaijo ba Dorsal Dave. Mwanto na katandi kilayo. Mkonkodi ya Hamburg. Yarugoko. Ya gina Hamburg SV. Etimu waziru basilemu mkumi bili kumine tani. Akajoni nga Bayer Leverkusen. Na mazie miaka ikumi ni wajoni nga Bayern Munich nga free agent. Kinta Kitera. Jonathan Ita. Bani bajini bachiweka. Yagabo jenywe. Sanabri ya niwe zene visirani Antonini Antonio Sanabu Mifaina wakaka anine mjaku Linda linda linda Ngena wa mufare kibayiro Nandaba jamani kia kibayiro refari Hoki anka nandaba Wama genda Uta gendo Gendo cheki Nandaba jamani mtagi ayo
1: Jamani neribati Mamonde escort
0: Refari mamugambi ya gene mufa Jayedi refari nzawe ya Morocco Mamugambi ya gene mufa. Hapa sami ni wetu umana kaa murugayo murugayo murugayo ngeneno le mfwa. Hapa jema ni bakuwa kana bagamba
1: Kukulevela yu kevela ki.
0: Hapa wagamba kipapa bamba mkuwasiri. Bini yobi ya bakaine nkevi ya sene vyo kubuki.
1: Wanzege munagama o kipa.
0: Kipapa musindike yaku. Hapa ni basa kwa kini nkeke bagisari. Amaze kunaga kipa kipa ya kuhimu kaguya mpira ali haitaka.
1: Enu wagi naga.
0: Chop
1: chop.
0: Eyo kabaizi. Eyo kiso.
1: Zee atia no kwenye mkurora mkarora.
0: Mkuwasiregewa mkuwasiregewa. Banzegia musindika. Mkubata musindika kabanza kukwa wege na savinga.
1: Ni kikukura. Kikukura.
0: Amunankirege. Mkubata munanga kipa kubanza kukwa wege na kuhiyo. Mumpo muanya musembereyo. Musembereyo. Musembereyo. Hawa wakbal. Kabila, kabila, msembele yu.
1: Zee, hata.
0: Na kachin kwa toko te msembele kuri. Kwenda bagambi yabili. Yabili gile mukoma.
1: Bali gawa kuleta kafu.
0: Yilo kadi na kigaba wata kuhuliriza. Na kama ikalo kwa gamba timu
1: kwa zonda la hako hati
0: indi. Hati indi mjini. Na kama yabili gile mufa. Genzo nyali msoni mtomu alibangamba ngeze ndole. Kabu ndole vile vile yabili gile mufa. Hadi nkanyewe. Jayedi. Swahaba from Morocco. Na kama kuteka yuse free kick. Freaky goro chop chop chop
1: Kurora alikali
0: Dakika zi chikumi na itana Spice
1: Vinto ni kwa vile vito chikumi na itana 105 minutes ni zi za Karabaho Ava first half Ampira guna kwa msajewe timu ya Paraguay Versus msajewe timu ya German We are live Kuli ya Boston Stadium Ni otuli kuli mu United States of America Kintu tulimu mositei wakweta Fox Bro Kintu ni okigena maiso kwa ni kihindi geto nila Walesero mpira wajagu isa misogo kwa Mr. Sironi ya msajewe timu ya Paraguay Uela Venance Haba ni na viki ni teturo ukuru Rantu uli kimkiona kia Julian Nigelzimani mamuga kuwata yale kwa Dogo lukoga kumpule ini ngoku Okutakuro mtu okutakuro mtu Kwa jwa Paraguay na ungea mtaktik sinaka munaanke hey, Munaanke Gustafa Aparo na kuwata Okunaanke Kucho kuleta kapu ya Paraguay kuwaleki Kuleta alo mpira Alesa lesele kuingi hali Kurumba wa Paraguay wa gama katugetu defendingi Katugetu na kiala alifalo avala squeeze Najana kiala ninga from a danger zone Agambo hali Masimbu ila basaija betimu yonjini Ya basaija betimu Yonjini ya bajamani na gama walete goal kick Magamba bate wagamba Jamani wagamba bagu na kike bagu kwasa bagu kona kone Misakona kike Paraguay Isakona kiki ya message ya timu ya Paraguay live on the radio station ajakwa na guleta Mauricio Sati number 11 Dakika tulimu abongiri mugaina Tulimu chikumi kumina musanju Valesera umutuwe Ayayayaya jamane kenene Ajagufuna na mpira Bakuleta alonsa lesera mpira mpira mpira Watena mamutuwani Referinaga Paraguay guisiza isa goal kick Isa goal kick ya message ya timu ya jamani Goal kick ya basaija wa timu ya Bujini Mani Spice FM Kina na mwenda katoinza mwenda Songa zinu tuzini mwenda nsonga kapu Onaribu kasuli sima ilo wensonga Agamire nsonga kapu Kujiri big and better home Onaribu kasuli sima ilo wensonga Holma West Division Kintu kina kinimu Deni Moses Omugungwa Moses Merchandise Kinobi Raba ya wa soping ya yone yukwetaga mdoka Kitara instead of kama sotono manu wagenu Maiso kwa nafuna dimension form Aba July and August intake Bakuleta jamanu mosiala Akusara banu Bakaruba na agufuna niko Walter Maiden kaito nemure lifani na gama imu kabinu vya banene na gama keki angine hawa jemu na gare farotu wa kemani watu jiunze vigeri na gama musamu mpira gunu kwa basaija mpira ni guwe ni wagnanka manuali ni wana ijari na gama keki angine masamele kusena Antonio Rudiga wa basaija betimi ya jamani na gama tulibate masamele kusela Jonas Santana gule kila Anthony Anthony kala vizuala ni wasi hindi kirege ni wasamu kusela Jonas Santana wa basaija betimi ya jamani edakika zili chikumi kumina mnana ni sikendi kumina mkonga Ana Spice FM First half ya extra time Niyo tulimu Na haritaro mpira Ali Anthony Na Samsel KFZ Wabasajewe timu ya Germany Ale Seleniko Utamedi ni wagumu wanzo Na gufuna Mauricio Enka itulimulia na kwa no muntu Refara gamba ata Niwa gare faritu nankananka gali Nagara ito nankaga Nima kutani kaba jamani Ali Jonathan Ta Nagama tulivate Nandilo Tamaz Antonio Rudiga Agufunile kurungi munuhali Asamile kusara msika zonu wanjini Mwaisari Joshua Kimichi Naleto mpira kuingi munuhali Nagusiba jamani mosiala Asamile kusara Antone Alesele mpira mpira mpira mpira mpira mpira mpira Baja baguaba jamani Baga mfrolan wizileta Alesele mpira kaya pezo mtu Goli kipeja kuwata kurungi munu Oh my god Goli kipa gil Ya kuatake ya feze gawo Jawo jawo jawo jawo jawo Jawo kutukuwa tamu Watukuwa tamu Baba hile vale sero mpira Florani mwiza sero wali Ate hile mwumutoke ya feze Kipa ya kalo wagili ya gamu Vyona mwikole busayo Vyona mwikole busayo Baitize dakika zigena maiso kwani Siribata tulimu extra time Yabasaja betimi ya chama na pagenes Paraguay Spice FM Verance Haba ni naviki ni chatulo kuro ranti FIFA World Cup Round of 32 ya gena maiso kwane kuikibu wakati ya basaija ya timu ya chamani ya mnafala kuwa
0: Kipani mgemu tapu sandara gilu
1: Akaru vile kimasi vile kia mgende Ndiyo kuwa kunu mnyesige mgora liyo mtu Makuoleke niko Walter Med Ni waba igena kutela tena msika zono ojeba ojeda Ojeda wagewa mtele sana matuwenti Haito myayayi ni weya nankare fari ya gamba half time extra time banze mu maumulemu zeyi banze bali betereze baralemu abe pakura bwe pakura
0: ha bintu niko bigine maisa kwa nibiri wata ladies and gentlemen boys and girls wakiateo spice fame World Cup tukuija mpunapua tuotu bakara kata extra time ya half time by 0-0 leka tulinde second extra time bintu bila habita jama na baira asazine nsao Anthony akiakunga ni za refari refari ya mga mga iwe mga tuwa la kuli bintu binu naijule kaja just soketu tunankana nkemu anu mpura mpura ka Wolan tugenda kwa ntugarukana second half

0: Wazaija wa garukire wakapayaya wa izire wa gambe bintu minu kibambo sana wapinduru wewe Zaija wa gamba oli ni olu omwa inakuruga momwara beo Kailu hafezi wa gamba ina atomeiro muyaya muteire Enu faulo mkebwe sangare fare wanono usen sabayi na gava yellow card Kanale wa mkanuye mkanura Ya yellow card ya yugireyo Agamba kewa vezi yellow card by intentional Zaidi ya mkudwira kengeri Ativi ya kuwa hiviri manyevi ya manyewa golden goal Ativi ni mababu kuhi ni mkiamu mfani wa kiani wa garuka Kaa kuwa hiviri kisa yi mkiole mkiole Mkiole tuwa yongerei Zaidi ya bagama insonga ni kusikia list ya Spice FM Spain alimemi tuwa rumana kusinga World Cup Umteke milioni emu kwa nolie milioni munana France umteke mwe milioni emu asinge World Cup kwa nolie milioni inane mituwa rumana kumia sati nesati Argentina kusinga World Cup utaile milioni emu wano singe milioni tani Hadimu odi 5 Pura mpura Bagamba is a freak kia basajia wa para Para para para Bagi plan ingira hani Mzei wakazi manu inuwa ruhali Manu inuwa Hali halale meira yundaye kintu kina ifoile ankon kalubu Akalubi da kim Basajia wa hoilewa ba izi anukwani batekuro mtu Bagamu balete mbalete mbalete mbalete Saija bakana lebo na bahoireyo Saija jamani bakwenda gitegura Bagambile kochi wa jamani Abantu wabaini wa musaba heleze mbanu abagokipa abaizire Bakuwatemu Banu bel miaka abina muenda Baitu ayangiregi Bamu accusing of that Bagambile wa wamu zei wangile kaveyo Miaka makumi ya naleke kinta akikuwatemu Zaidi ya balesele hano mpora mpora wagamba chekiangiri chekiangiri Zaidi ya baparagwai bakuromba hano Paragwai balesele kuwasa indaira munu wakuenda kula kichamane kutunga mtunga wetasi Jamane kwe kuwa tabi nyansi Ladies and gentlemen mbe rambi Jamane kwe kuwa tabi nyansi Okimanyire manu enuwa kusinga kochi wayo emiaka Kocha ine miaka sato na mnana manu enuwa ine miaka makumiana Musa ambi akazariwe ya raba emiaka Evili nivuna kochi wa muzari
1: Mkulu munangi, tukozeri tuta
0: tukozeri tuta, anko Na mgali ndamye koje, ugeze kunyi haji Uja kunduru Saja ni wagamba throw in ya Paraguay Walesele hanu Paraguay limu boxe bravo Sikiwa agenda maiso kwa nivecha sana ba German Keki angi yuduiga na duiga duiga mkivali ya yuduiga Duiga duiga yo Haba saja wakukomila liwa gamba tukene komensi Na ati komili field again Kusa mkubasi Kuba kuba kuba kuba kuba kuba Bagamba keki angiri Bale se kwasi kusaba yu kwa teka mwa mtu Tana kuihamo Keki angiri jema ni gamba tusimbule Nya mtu ilaka baisiko kwa hansi ali Lala salama lala chini Aina kwa maurisi yo Niwa sarabanu Niwa betoroza Maurisi kibakula mara saija Bakabela kambale liwa tabukiri Na ati kusa ngiri Giu giu giu giu giu Giladesi Chariwa giladesi giu Nangamba turubate Nangamba chiranga mweta Whitney photographer Aikana Dariet photographer Mkikuwa achiringi le mpora mpora Na mkizona jimi ya Dariet photographer Nangamba chi Whitney photographer Nangamba haba hao mpora mpora Halimuzi wola ni mdea mzidea pani Agamba teko Joshua Kimichi ateo Thiru pasi indaira muno jamani genzele Jamani ya msaja mkamba mkuitaka Mkuchua genuni Zaidi ya mga mkuchua genu ni kabalero Kabalera kufuera o Mga mamuze mkuitaga mkuitaga mkuitaga Kona kiki ya basaiti ya bajiriman Kona kiki ya basaiti ya bajaman Agamba Duiga lera anebukiri Akurubata Malesele maliki thiyao Malesele amiri na maliki thiyao Msaiti ya amiri nzaru ya Morocco Haita kaswa kachuwa muwe Asambe na mbila zari Biogaru kwa kunu muafirika Egamba timbirimu Joshua Kimichi agenda kwa naleta Kona kiki ya basaji ya bajirimani Nifari ya mga asembe zeo mpia Okwenda kuiba
1: Sembe kwa hivyo
0: Mainaenda kusale ensao Joshua Kimichi jase number 6 team captain Alezi mpira kona kiki ndaira muno mpira Haya ya kipaya kuwatamu hali Sai jona inamu vibe gili ya kuatama Spice FM.
1: Dakika zikuli batazili zonyini zigila maiso kwani zili batamu pono pono na Spice FM. Kina na mwenda katoenza mwenda isakona kick. Dakika chikumi kumi ne second ikumi ana second makumi ya vini na hivini. Ana Spice FM isakona kick. Joshua Kimichaba inainda kutewe go. Awa inaitaga kutere gore ibeta Olympic goal. Goal from corner. Neye nyuelawa itu kipawa ilo mgemu. Isakona kick ya basaidi ya timu ya Germany. Alesele kona kike nda ila muna mutuwe. Wajaba guya basaidi ya timu ya Paraguay. Agamba kwenda kuleta kafia. Agamba rumba. Kabarelo. Alesele mpira kuingi muno. Asimu ile kale Mauricio. Mauricio kuruma wa Jirman. Mauricio wa Paraguay. Anakse msilo pasi hali. Nagamba samba. Tumatele matakanga lukire. Namada vya msilo pasi. Nagufuna Kabarelo. Sana number 24. Nagaza midfield. Nagamba kio kiangire. Agamba tulibate. Nagamba jay. Kabarela fokele Kabarelo. Nagamba tulibate. Asamila kusira kubasi na mpira. Nagamba nasa samba kule nyuma. Asamila kusira msiga zonu wanyini. Valguwe zideman. Nagamba kio kiangire. Nasama kule nyuma kusira deman. Mselefu gilu na mpira. Gilu na leto mpira kwenye mna kule Luguru. Agamba wateke mamutu. Chester na teka mwala mtu ni mkijani kwanga yu. Jamani ni jane kufuna ni gamba wewe. Nakini tukino kwa tukini mpora. Agamba kintukino tukini mpora. Agamba waleto mpira. Alimsiga zonu wanyini mali kithia u. Na Arabia mumide field. Ni masamba tap tap wali. Na jana kufuna mali kithia u. Na Arabia mumide field kusera. Ali Jonathan Ta. Wabasajia betimi ya Germany. Na Arabia mkusera mali kithia u. Wabasajia betimi ya Germany. Maliki. Maliki ataliwa mwa mkaika kilumira. Ataliwa maliki umwa kilumira.
0: Kimaliki do.
1: Kioi.
0: Kimaliki do.
1: Kimaliki do. Kimaliki do.
0: Hey.
1: Agama leto mpira sasiro mbabilo jamalu msiala. Ajano mtere mkatiru fali na gama isa free kick. Free kick ya basaija betimi ya bujini. Aba jamani tivaki ya ruwara bakurole kwa titovu hile bakuetangi la kime guru. Vye kona tivaku ya penalti tivabi yesiga. Nefali na ganyizile. Uyiwe mwana kuwa kuleta kwa vile gamu vile muta. Alonso tinkwe tanga batika yale red card. Na yellow card mvintu vintimbi ya namu atiyo kunanka. Majamalu msiala. Kasaija kamotere ile ya kigingi ala gulkiri ya gena kwa kula Alonso Alliance. Alonso na msiga zono Galaza. Bali ansabwe timi ya Paraguay. Spice FM kina na mwenda katoa inza mwenda. Isia na mbwa nwelea SSN Finance. Aba ni naviki tulo kuwa ntukuliba sa paka dakika chikumi na avini. Paka dakika chikumi na avini baitu zazira vile mugabu wabuli waka angina mchikumi kumi na mnani. Vula yugele mugaina tulimdakika zaitu nyingi zituwa kwa bazani. Agaba leto mpira msaidi wana bali hansi
0: wakwabu kwanke vijaka
1: bajua hile isa free kick ya msaidi wa timi ya German Sports FM bakuleta FIFA World Cup German taking on msaidi wa timi ya Paraguay na agama leta Joshua Kimichaba agama leta anesele kwa free kick na ilo muna mtu niko walitabeli goalkeeper Gil mwonju goalkeeper na alimugem goalkeeper Gil taku ikiri zaka vyo kuna tulibati hati tugene mba mazili ajana gutani kwa midfield. Agatu leta kubasale sere kuingi muno hali. Musaya wa ileba guye wasajile timi ya Bujirimani. Aguina midfield. Akusala mbabiri amiri. Amiri na azigu wamo. Na falina gama tugende. Minu vya banena ize gata lila kaunga. Alimsika zonu Kabarelo. Najana salaba nengkaitone ya kanagwa na ibuza. Niba muongira niwa mkanda refari. Na gama tulibata Joshua Kimichi. Alamse mkisera kei avezi. Avezi akurumba. Na salaba nukei avezi. Najana guwa mkwa refari na gama imuka boy. Alesiro mpira guingi na kanali. Hey, enyuma kunti wako ikile za kakana. Kwenye ni mkwe doma uvana. Anjana ga Manuel ni wakie kiangire. Alijana Santa. Narabia mkusela msika sonu wajine Amiri. Amiri Deman. Narabia Maifuan. Asambia kusela Brown. Brown ina asambia kusela Amiri. Sana ma 20. Na asambia kusela Malikithiao. Malikithiao na mpira. Na asambia kusela Amiri. Amiri. Nagama tulibate. Arabia mkusela msika sonu wajine mwete Joshua Kimichi. Narabia msilo paskule Ruguru. Makurumba Anthony. Na asambia kusela Jamalu Musiala. Jamalu Musiala na kanga wanto. Najani menda gumuwe wana karuba. Jamalu Musiala kusela banu. Ajaba Nyanga Alonso. Yagule kera msika sonu Galaza. Galaza na asale nkaito ne muri ya refora gambata. Refora na kwa tamasao.
0: Mwamuga Galaza ikara kabarazi.
1: Niyo kakate hileo niwe kagiyo. Galaza wa mte kuhile nkaito. Akuyaya gamba refora utuko zirota. Akuyaya gamba refora. Otukoze leo tala wa ila simbu ile na indamu hindura. Yagamba, if I miss the ball, I can't miss your leg. Naba Moses
0: Samusungo. Naba jayonge idem. Akasupuka Dave kuna somersault.
1: Kamba, akasama, akateiro mzee mulitu, akateiraga, mubinaka, mubisusunga vye, vye mchei.
0: Hey.
1: Pangile sababu, akafuka.
0: Kaita, awa kulino mbadist wita, awa karauka na mbele vye mchei nevinyomu. Kareo kumpura mpatuli mzowe. Manchester City finalist wa kwane sekiwaringa their head coach. Enzo Maresca. Iriwe hoire alifule a coach wa Manchester City. Buliba yebi ya huu huru gambo. Baitu wile munu finale. Chiwede. Soba kwebuza what next. Chichigaru kao. Agenda kwa na akora kia. Chichigaru kao agenda kwa na akora ata. Faribu yelo kada kumansa kumansa. Takwa kumumanyi. Takwenda kumumanyi yoko wano kialetu lugezigezi kuwati. Gezi kuwata.
1: Ajua hiyo geyi.
0: Saigi atagaya bintu bini. Na hiyo kuwata. Na hiyo kuwata. Kwa kulitekana. Mbaya utabali ireki.
1: Zewa kuweta. Akwisana kuwete la karongi.
0: Akwete kuwinga. Ijano. Genda. Wana vyano vjamania. Mani kabuwe ire. Saigi atibabi kenga. Jamani atahaga. Iyo. Wagena bintu bia. Pena tizima nyire mkoto mtitu. Wageni zaga wata kutuwaruku.
1: Nole niwa
0: mkagendo kwa vya mkama na ayamba.
1: Avili nibi.
0: Ya ifuokele. Ya nuhagira senu. Numara wilebo ya neutere mpaka senu. Sende nuziteka mbipira. Nulima kuleru nyuk.
1: Ayy.
0: Senu yasu.
1: Raina kakadi kaya mzei. Alisipeso kwa inamunu wari didedi mundu.
0: Saija wakamba kekiangiri. Jamalu Musiala. Zika samanya kakalazawa ya mnawena ina kumteka rubaraza. Anytime from now, Matthias Galazawa mwaili yellow card. Ifaina akampira mkari kunu. Later pia. Take hari, take him down. Never fought to bet Uganda wakamba gina maiso kwa nanyumi wakapu.

0: kuteka obusaale ee leka tulinde tulole extra time yo ehoire 00 byte full time ehoire ge 11 leka tulinde tulole ara gena manso kubana ategura mugenziwe byte abasaija abajaman mpira kuhoire ge 11 dakika 9 mu extra busaro zile katimba ka mugenzi waye Jonathan Taba yateire mbere byitu agamba msigas Anthony agenze ge manso kubana sindika sindika muga you know omsigas amanyire kagil ebintu niko bikiaruba tabityo katulinde tuenda mbere bintu bila kuwera katulinde tulole na mbere ensonga zija kuwani zivwera asaja baruhao kukulia kukuli stede kena no minati na ka ea time na otayo ntugambira huo kunida kusaka kuwana alegura mgenzi wae kuwana arabao baitu ze ensonga ni kuwa basaja bagena maiso kuwana wa kiluba sabatio pira gena kuwana ita wasaja batimu ene ya Netherland wa samba Morocco zigena kuwa saa haikumi ze njini Murukiakia, saidi ya nababa liyuba kweteleza yule ntimba ni watara wa Netherland by the rest of the squad baroo msegeza manjini nka Angwedi na Azalzuli saidi ya nababa taroho wa Morocco Spice.
1: Yes man,
0: kuna
1: kuwanda na paiso wa
0: Angwedi
1: yuro kimanyiro mkoto mboga mbele gagi ya kutaha niwe jaman
0: mahali niwe sacrifice
1: niwewe jinaka ya kutaha huu.
0: Hey, katulinde tuwe na mbili bila huwe round of 32 munu ainakuwa musadaka asaja wakua wategendele iza
2: Brazil agenzele kaka sate wakate mwi
0: Brazil agenze na kukumuka na ye kurura
2: wakale sale suwile mwile mbwe utamulekele nikioke munono nawe vamo haraharu ile fuwe suwile munu masanda
0: Spice.
3: Yes abani.
0: Yes man,
3: wale program
0: wewe wale kula Spice
3: agaba wani maamini sili jamani shagushinda itano wa isatu
0: okay wagae jamani asakulisa avasaija akakanja isatu wali zero ekatulinde tuenda mbele bintu bila huwera saija bulitimu bagena maiso kubani bagumia gumia abasambi babu buhaga hali sara vikine bindi Spice lo.
3: Hey.
0: Yes. Hey, hello. Yeye kwa yani warabeo.
3: Wenda arabeo kuhajira France mwadi kapu.
0: Aya msaidi ya gambire ngere bia hivi genda kubani bija kibanza. Awe ya gambire for now Paraguay ya halebu haro muntu arana muyamu wa muhemu. Refaraye sirabatimu kapte na babiri. Bagene maiso kwani batosinga coin bakome mu penalty batere saidiki Spice.
3: Yes man.
0: Yes man.
3: Alikiria.
0: Understood.
3: Mwale kutuereza.
0: Mwale kuwa mro.
3: Kwaza na ema amini straight. Tabuzaji wa Brazil wetu kwa jama nugu arabe hao weo.
0: Arabeo ni kwa kuhambie goku.
3: Na ito tugeze kumukan kumuetaga kumuetaga hii.
0: Aya refariwe abasajja maze kwani bakoma musaidi ibaragena maiso kwani batira mekito kweta penalties sajja bakuhaga bakuhaga bawagiza bagizi bakupika bakuhaga obunyama bagamba ni yao ni yao zei wakazi miaka ana tibali ni makusinga no bukuru mkisaye sajja ruwao kusinga na kochi wa ye miaka mane niwa abamugambye mzee genda genda aligenda genda amugaye mzee genda yo
2: baye kuwa taba jamani bagumi angane
0: basabaga ne sara
2: abagizi basembera kuweze bintu bintu utanyumiza utansebekereza tube bunu igura muhanu ndebe
0: refari hello bale kuwa Spice
3: odi yanga sta meje kuri atabwaye kwende gutero kwende gutsinga.
0: Okay, atugenda kwa ntugenda mukiwanja na betu kwa hali refari na gababa kutereze alikayo havezi ni wagenda kwa na kingurao saija wa Arsenal ni wagenda kwa na kingurao kayo havezi refari hali mugamba abakipa aba briefing busaukuru galaini busaukuru busaukuru na kinu kayo havezi aruhali vya seno vimurundure vya Champions League final wika kangakuli haichakani vili mkurundure
2: na kuno no
0: eh diwe kawa yomuwa kakuona teuka hoi vini kabani wakanyokeza kwa yomuwa kakuona sika zona manjine nka gil na manza na akanga kanga mwali na akanga kanga mu gil deman kewa vezi na garuke nyuma na antiora nyuma kewa vezi referee na gamba mulikiria nti nikiria ustede nti ustede referee na mugamba haya fire bandem na manza na yekuwata muhanu na asimbura na isa na atinire kewa vezi referee na mga tera man tera tuyongeo tugende tera kaya mfezi na achanja kisana jamu pia na wakutere wa mkuwata kaya mfezi gilu wa mkuwasire kaya mfezi wa mkuwasire
2: nilo lega no
0: haba jamani wagamba bujo inyue haba wakini woku haba andise yo msai jama manjine nka gil jase number 12 wa kupanchingile kwa rukamo amu panchingile ya muru ya muihamu gil deman ati kikisigaira ali manwe nuwa na kuteka teka embera
2: na vanu watira gairu watini ni mzei wa kazi
0: saija na wafafu na mge kidumuse kitu mkumu ati ya mtabi ya kule haiguru saija bagamba walete hanu msika za manjini nka Mauricio izile nka sub jase namba 11 Mauricio asande klabi ya basaija wa Palmeiras in Brazil mwe mgamba ija na agaruka henyuma ifaina mugamba haya Mauricio we piga ye manwe ni wana agaziha muhani na agaziha na kanga hona ikena na huwamu mwika na asimba Mauricio agenza kwa chompina kutegu agena mkatimba baita weba muro seri na agamba tulibaita tulibaita vintu ni kumili bitio musika sonu Mauricio akutegu agena mkatimba mia kabili netani nzari ya paragu ya sami klabi ya Palmeiras mu Brazil miaka hiyo na sambi timu za Brazil akatanikia mu Cruzeiro International ya gena mu Palmeiras ya kama na yesu zoni ziri itani bakulika kimichi ya gamba ruhanga wange jamani ya kubara zero abasaji ya paragu ya kubara M ni wagamba kimichi ija wagamba Joshua kimichi team captain uwe kikaru haiji hali na manza na kutela teza tena na nini msiga sama njini kagiu ija na nkumige ija nkukuwate we kuja hakuenda kumukuwata han refaina mugamba simbra chai haize Joshua kimicha izo mpea mukangana kutela kurungi mukatimba amta ile opo nangawa nubaje va muwage mchere nduru nanga hee ni hao akana ka Japani ka kuagira jamani kabieno mjeze kwa tanshumi chifusha nika haga nika wansa nika utokota au Japani mbaba karavana na mkame muta ile geiri naka kona hani bonga magamba team kapi haiji hana wasamba sambim yaze number 15 Gomez mzee wa kazi mzee miaka 73 kustafa Gomez na asimbo na jana jompira kutekurungi mno opo kugenze na mkatimba Gustavo Gomez miaka 73 asabi ya Palmeiras ya Brazil akutekurungi mkatimba akana
4: teya pigo pia
0: akana nikasoka nikahagahali haga mwana iwe mpora yaze namba 15 Gomez Gustavo na kuteka mkatimba ibintu ni kubiri bityo timu ni na mabasaja bakusambia muhangali ya Brazil baingi bakusambia timu ni Palmeiras ibintu ni kubiri kurubata bityo tuguli 2-1 bagamba Jamal Musiala isiala mwana wa kwa mugi aizire isiala Jamal Musiala jese number 10 na kanga muhali na ija na ito mpira wa inwenda kumukwata kwa gena mkatimba hava iragwire yo jiwa wa ila genzele wa itu asimbu yeleti kamusa zilo mpira kwa gena mkatimba baita wa ila karinguize hawa ila kabuzi ile katito kache niwa hagao ndafu na gamba sena gamba ito ino waga bonga
2: manoli ni waina kuyamba basai javano warani metagaga luka mkiva
0: haa
2: upezi wa mulegu
0: manwe ni wana gana nyomu ndeke mbuke yonku bukira han lekana nyo afazali mbewe nteke hembera nagama undeke nteke hembera nagama mundeke nteke hembera msigaza manjini nkagalaza galaza ni waiziri han yaze number 23 uwe kibaraza aizio mpira kutegwa what a lovely penalty agenzele mteile opo genzele mkatimba nagama ninyo uwe kibaraza kibaraza kibaraza kadeo nukaka yes baby boy nzunya niwe oh my god nika soroweza kadeo
2: isa tupara guwai
0: nagamba vinti ni kwe mikiali vitio nivaleta hanu chaliwa Peter Kuroch Walter Mead harubata nkata inamani katulinde tuwe nambere nsonga zira akwera aina kutewa bamu kuwata bintu bija kuwa bigenzeri bintu bija nduliboyo bintu bija kuwa bija anko masuanko aize niko Walter Mead niko Walter Mead Walter Mead aleso mpira wa mkuwasire niko Walter Mead wa mkuwasire niko Walter Mead gil na gamba yes yes situ walo mwigwe bali ya na mga utasave sara gimara yo kanga kanga o hawa para kwa bajama ni magabo ujo inywe agar kwa buwa kuteba ntutaha aku kiora kwa buwa kuteba ntuka hanu niko niko Walter Mead ba mkuwasire
2: ono kipa mwingi
0: msigas gil wa aramire gil aramire jaze number 12 Gil Aramire Segazo na kuwasile penalty ibiri bamweta Orlando Gil miaka 26 Sambia San Lorenzo Isambira mwihangari abasajja bana manyine nkaba Argentina ono bwa kuteba Sanabria sana kibambo sana wapinduru wewe hagamba wewe acha acha wewe agenda kwa naijano mpira bambi chali Sanabria nawe aba ina kuteba bamu hakaine akitaira heru imagine akitaira heru etaimuke sura mahuri aba jamani bagaruka amani bagamba yes atwe yongire tugende tugende
2: faga batani
0: hati etwe yongire tukurukute
2: ni wagendo bani wona ni
0: wona namgamba janu kwese gambo amiri aizire amiri msigazono aizire nka substitute Gil wala savinga ye ndio bayaha. Can Gil save another penalty? Amiri ni waizire. Sanabria abaina kuwa na te Paraguay rabeho. Pira kutetera he tu kwa seno guku atatetera hero.
2: Pira kwa tenu tutai.
0: Amiri. Amiri against Gil 1 on 1. Amiri the man. Jesse number 20 Amiri. Na simbo anajana jato mpira kwenye mkatimba opo jamani nefuna huku heku hikiza jamani naga mtekani mtekani tu antubaina tubaina mtekani mtekani chance jamurundi gumu chance yomuti ichizebe emu na haka sayi jamute ili opo hadi jamani garu kwe muendas nuna kuja kutela huile geira amani ya gabo jenywe binda kubota bota guli isatu isatu 3-3 Isatu Nekatu ninde tuina mbebi kuhwela Nekatu ninde mbebi la wera Mano ni wala na kwe akombo bulimi Agamba ijamku bukie Ijamku kuwate Msega zonu Yaze number 5 Iziri hanu Bamweta Fabian Fabian Balbuena Aizire Fabian Balbuena Mpila mkuwasire Para kwa yaduange ya ruga hati Mamukuwasire Balbuena Fabian Balbuena Mamukuwasire mzai wakazi Mia kasa tunena Awa uzina buwakara wakwe gwera
2: Paruka yezi Baba nzege kuchakcha anchati
0: Mamukuwasire manenua Angu panche ngile guarugamu Jemani ya haka ya gamu Yes yes ni baba ni baba ya gamu Jemwe mintu minu wakwan wakwan
2: Na vale mire penati waguru kila wa jemani
0: Haa Tugenzila uwa mukaga Batano wa hoireyo Tugenzila uwa mukaga Aize msika samanjini nka Jonathan Ita Gil wa ragi kuwata wa yaha Gil aina kuzara Yohana inakuroyo anathami wako For Paraguay Aize Jonathan Ita mpira kutera kwa ke
2: Hehehe
0: Agute ila heru kule Jonathan Ita agutele muibanga Aize are excited Aizari excited msaidia ize no munini na newa gare roboje nchuma chuna ya tsegore ya kini miangu hiye Jonathan Ita agudumu ile kubwa agenda kuri haiguru mwichu Jonathan Ita naga tuwe yongere yu hati
2: nanele ni waina akora mirako
0: ee tuwe yongere yu tugende
2: ene kunyan tutaha
0: ene kunyan tutaha balese msiga sama njini enka kanale wakanura kwa kanura wakanura wakuteba ntutaha izile kanalo mpina gazele mkatimba jamani nataha Paraguay narabaho jamani nataha Paraguay narabaho they had all the chances to keep it up Jonathan Ita ya tab tab ataha Paraguay neguru kani wakambo jimba awa yana manye wajwa yuwe bakutura ama Paraguay bakutura ninyala mojo ninyala asanya maguruka mguruka ale kindu magama niko kilikitu ensonga niko zike na maisa kwa nizirubata jamani etahiri ladies and gentlemen orugende ruwa jamani ruwa FIFA World Cup ibida abili na mukaga nilukanga hanu kocha kusinga yobuto ya mgange yoli mtu bintu bintu nsonga za bakuru rabaa
2: leo inazile kila ba macho abasaija bagerezo kusamba buli kimu kione kikusoboka Paraguay tiba ino mpira gu convincing ogurawo jamani dominating ile tile pase ko zile buli kimu chances zifunire baite ile meri kuba nezi ko zisa kutibira mukiyenda bajja kuno kale na kuno Manuel ni wae baile inengira bazaire baitukana bataire penalty bambi enuni bagamze yo murunyoro oruwonye nibanze tugambira bataire
0: Saija, jamani they can't believe they are out. Tiba kikiri zanti, baguire mukabayizika Paraguay. Bagu baga tuandikenze tuandigenze, but not with Paraguay. Na Paraguay ya gamba, yeah, you have to go. Yes, my friend.
2: Saija bali mu last 16 hati.
0: Aha, bintu ni kubiri bityo, just of simu kabiri busatu turugano, bo kubori yone, ndo wasamu na ino tugambile, kintu wewe okihulirota. Yelo. Ogwa aleke simu ni tera ya kila bintu vyo kusika bedi ok kikwani kimanyisa nti ya basai jibana ba Paraguay let me check it out and see Paraguay eja kulinda agati ya France and Sweden hivi ya ruhanga kora Sweden atiaga France wa koto ba wanduka Morocco ya Netherlands Croatia atila Portugal Austria atila Spain Senegal atila Belgium hii Diara Konga ati ya England, hawa koto wa banza basibiwe mgugu. Tusiga tuni hawa kachene wa niwa digida. Niwa nuruwa. Venansa kwa gamba hakusembe na yetu jatweta yetu rugani.
2: Jasa yes, wantu mbagonde ze kile kilu. Ngimu wale gina maiso kwa mtilo Spice FM na ugigonza. Tukuwata gane kilo kija kwa kia nyenke saa. Zikia kwa emu ya tanda itaunu mwa sports.
0: Okay, we are out of here. Amurale kurungi. Okay, ila wagina kwa ni mtuwa early morning. Baitu tugenzele. Sa kwa ntu hingura hanfo. Tonight saha 10 nethana ni Morocco ba Japan ba ija ina yo TV ya muka gena maiso kuba no imno na ka just oboku byamo kya kutimagira yes chumba ikichayo nywao ogulinde kuba bwire buli hayi buraka byama oragenda kwimwe oje kusanga refinance natira wisefu ya fwaino